0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyarina kanchi.
1: Dios pachimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Imanasa samupasun aji samus.